0: Festo si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Jovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam. Slušaj,

0: sebi neprijatelj sam.
1: Sama best muska.
2: Cijelo poletje, best poletje.
1: Od desetih do dvih.
3: Pri nas u kampu mamo cel dopust, prižgan samo best FM.
4: Bez prekinitve.

0: Petka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

s nena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: je. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.
2: Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

Milica Pavlović, praštajna Best FM od 20-ih mama će streti. Dobar dan, Matasić sam u vašoj družbi. I zelo kad sam malo gledala po playlisti, sam opazila da imamo res veliko komado ki opevajo barvo oči. Pa imamo od Samardžića bezobrazno zelene, pa Sanje Vučić zeleno oka, pa ne vem, usne boje vina, pa evo, zdaj tudi Lapsus Band oči boje čokolade.

0: Шабан Шаулисин, жал на Best FM. Добър ден, моя тази, че съм у ваши дружби и аз съм рекла прей да са наши извоялци рез предни толе парите, кер ма тут теата и рович нога. Ма фул ме занима како би тоа комад звенел тако у кашни бл, таки диджей верзии, не вем, клубски верзии. Тако да че омак до най ми ја пошле, амбак варјамен да бо тале комад кар сталница во клубих во тој таки мал бл похитрени диджей верзии. Ка па мислите?
1: Послушаш Best FM Любљана. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je po tvoje. U svako popovdne od 6 do 8
1: na Best FM.
2: U Bestovi Summer playlisti ne smije manjkat komad od Gršeta.

0: Ченясе. Без носталгия. Без носталгия вас попели у часе најбол дивих споминов.
1: Стрел против празни врата. И гол! Гол средине игрища.
0: То је Без носталгия. Твоја без носталгична музика.

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Na bestovi summer playlisti pa definitivno ne smem manjkati noben komad od Relje, ker Relje je moj najljubši izvajalec.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.
3: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
4: Na očare crne, u čepu beli cvet i opravo

0: je tvoja best summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Best of summer playlisti ne sme manjkat ta frišan komad od Devitota. Rock'n'rolla.

0: Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: La Besta prihaja.
3: Friš na Muska.
4: Muska.
5: Moje ime je David Amaro.
6: David Amaro.
5: Perfekten komad za poletje.
6: Spoh